0: just empty shells in the deafening void of our last sunsets.
1: どうです？ケーキの方は。暑さ寒さも彼岸まで。夏も近づく。夏も近づく。夏も近づく88夜。あう！なんちゃってねー。

0: まとまらぬためについておいでよ。いつならお暇、合図あるまでそこで待つ。しまう待たされすぎたか秋の宮島、秋はさせない糸を張る日は宇佐形したとてバチ割れたとて、シャミで連れてく天の橋立て、シャミ線ロックをファイトンチ。朝も早から弱い地、引いても引いても終わりは見えぬ、拍手喝采響きは消える、シャミ線ロックをファイトンチ。名乗り惜しんで怒涛の叫び、弾けど弾けど燃え尽けしない、もっとシャミを引かせよ。
1: どうしたの？やめないでくれ、
0: やめないでくれ、もっと引かせてくれ。あう、
1: おのおの方、さあさあ、もっともっと。